0: فوق جناب دخيلها يا دنيا يا لك دنيا دنيا غوري واكي في ردير ردير دمكارا والسماد منيا سيسي برتين سولا سيسو بايسا بايسا چيانسا 031-622-246 بدغن نمبر باني دخيرا وطيني بنقاز دخيرا بدغن نمبر باني دخيرا ساسو ماسيجز السلام عليكم
1: وانجل سلام باي تسدو دا قرآن دازي شوید ما قبیلن ختم شوید ما
0: دی خودی اوه چه زمان سر گلپانا موجود تا غی سر خبری که الگواری با غزل گلپانا سر خبری که الگواری
1: باي تسوات کتی سوید
2: اسلام علیکم
1: سلام
2: اسلام علیکم
1: وعلیکم اسلام سنگی مندن
2: تا سو خبری که ویان
0: السلام علیکم سوال دارے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سمرو پروڈکٹ دی اغا بیوٹی کریم فیس واش شیمپو دغن علاوہ ہربل آئل ورسرا سکن ہربل سپرے ورسرا صفات بلیچ اور سرا سوپ دغه نه لا بلاری جس زونه په صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان کې موجود دی خیرا خو تاسو سمرا دومره سره موږ ته وای چې زما سره په ټیبل باندې کوم یو پروډکټ موجود دی خاچی چام ټیکو 1000 روپیه قیمت دی السلام علیکم اوئے اوئے اوئے لالی دی جان پته لګی چې دا ول یارا

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343912 1745.